مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے، گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے؟ بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا، بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ، راجہ بن گیا تا بھی سکھ، سنت بن گیا تا بھی سکھ، بابا جی کہندے سمجھے رب بھی بن جاوے تا بھی سکھ، آکو سری ہوئے سکھ سکھ ہی ہے، سکھن کی سکھ ہے پیاری ساتھ سنگت، سکھن کی سارے پدارتھ ہیں، تے جیڑا کہندا نا میں سکھ لیا ہے، حضور کہندے نا سو اجان کہے میں جانا، او اجان ہے، سو اجان کہے میں جانا، جان نہار نہ چھانا رے، او اجان ماں پوچھن لگے کرتار سیاں اے چک دے آسن، سدگر دی حضور وچ بیٹھا، کرتار سیاں کہن لگے اسی ایک کپڑا چک دتا، مہاراج ہن آ جاؤ، کہن لگے نہیں ساڈے من نوں شانتی نہیں آئے گی جی گرو دے ادب وچ بیٹھا گے، گرو دی مہر رہے گی، حالانکہ میں پہلی ویری درشن کیرتن سروت سنی سٹیمبر دے اندر، جہاز دے وچ ہی سنی سی سروت، مہاپرشن اس ویلے من دے اندر کوئی پیار دی چرناٹ چھڑی سی، کیوں نہ چھڑے بھائی، جنہ دے اندر گرو نانک دا پیار ہے تس کی سوئے سنی من ہریا، آسن چک دیتا بیٹھ کے، جنہیں گرو دا ادب کیتا ہے پیاریو یاد رکھو او دا دنیا ادب کرے گی، جنہیں ستگر پرخ منایا تینا پوجے سب کوئی انہوں دنیا پوجے گی، پر وہ اپنی پوجا نہیں کران دے، او کہندر بھی گرو نال جڑو، اے ہے گرو نانک دے سنتاں دا جیون، تیڑا اپنی پوجا کران دے ہے یاد رکھو او گرو نانک دا سنت نہیں، آکھو سری بھائی گرو گرو نانک دا سنت سانو گرو نانک نال جوڑے گی، گرو نانک مہاپرش تو پیاری ساتھ سنگت، بابا جی کہن لگے کی اچے کس طرح بہ جائیے، کی بن کے بہ جائیے، ستگر دی تابع بیٹھ، تو پیاری ساتھ سنگت اے پراپتی دے لکھن، جی جیون والے مل گئے تا جیون سفل، تے فرید جی کوئی من مکھ مل گیا، ساگت پرش مل گیا، رب تو ٹٹا ہویا، پھر او دے درشن کیتے اروڑی دے کولو لنگ جاؤنا بدبو مل دی، ساکت پرش دا جیمن ہی ایسا کولو لنگ جاؤ گا بچن ہی ایسا نکلے گا، فرید او دے درشن ہو جان تا سمجھئے اج رب رس گیا، پھر کی کریے ارداس کریے، دھن گرو نانک سچے پاتشاہ سہی گرو پیارے مہاپرش ملو جنہ ملیا چیتے آوے ستنام، رب تٹھے دی اے نشانی سنتاں سنگ میں آوے رب رسے دی اے نشانی، کوئی ساکت پرش متھے لگ جائے رب رب تٹھا ہے، اج پیلوی نو بھگوان رام چند درشن بیر کھا دے، ادھر پمپا سر دے رکھی اے بھی اڈیک کر رہے سن کہ بھگوان رام چند جی آئے ہن، انہاں نے اپنی کلیاں نو بڑا سوار کے رکھے ایسے، انہاں نو اپنے کرم کانڈ دا بڑا مان سی، اچھی کل دا مان، لکشمن نے کیا مہاراج ادھر بھی اڈیک ہے، چلو بھائی چلیے پیلنی تو بھی ساڈے نال، بھگوان پہنچے اے رکھی منی بھگوان دے درشن کیتے، بھگوان جی بیٹھے نانا پرکار دے پدارتھ لے ہندے، آخرکار رکھیاں نے کیا مہاراج تسی بڑی کرپا کیتی ہے، جگ دے مالک ہو اوتار ہو، بھگوان جی کہن لگے بھائی کوئی تکلیف ہے تا دسو، انہاں نے کیا ہور تا مہاراج سب ٹھیک ہے پر ایک تکلیف ہے، کیڑی؟ اے جڑا سامنے سروور ہے نا جتھوں اے پانی دا پرے ہے، پر مہاراج اے وچ بڑے کیڑے ہیں، آکھو سری بھائی بڑیاں کوششاں کیتیاں پر اے نرمل نہیں ہوندا، پہلا پانی جیو ہے، بڑی تنگی ہے پانی، تو بھگوان جی کہن لگے کیڑی وڈی گل، تسی کرم کانڈی ہو اچھی کل والے ہو، منتراں دا اچارن کرن والے ہو، منتر پڑھ کے تے پانی نو نرمل کر لو، کہن لگے مہاراج سارا سادھن کیتا ہے، سارا ہن تسی کرپا کرو، ہن اکو اچھا ہے تواڈے چرن دھو کے ادے وچ پاندے، چنگا بھی پا لو، بھگوان رام چند دے چرن دھو کے سروور دے وچ پائے، کیڑے اسی طرح کربل کربل